În ceț nahergang, Hector Berliozi, benvenuto cellinni operaiz, opus xanerec, catareț franciacan azgain radioin vagahumba, dirijor Andre Glutan.